0: Man National Union of Tricycle Operators of Ghana eye Sedu Mubarak na abusua fo ma yenwe kase bo nan nyame ya aduma da wotena duba ko pepepe na Ghana ye jina kwano enya asem keto akura e wo Canada e wo wiase nyina ball bo jumadie akansia e koso e wo United States Mexico ne afenso Canada no na yene eye Panama ne enya asem keto ampa ye bedwa se ta na no na chese wo bodure mo Ghana ne chese obi obehuni bia nipa dodo na Ghana just no more top pa. Eti yaja yetisi montesu kubisa omu omu toni se muko uko brana na abe ya na sisi adi asuse doso. Ana still na ano mubun tomu ya yasa dan toje sini ma mwongu eno muchiri musei.
1: Eye just ni toni die eye ala. Wasu omu stati to yache. Omu stati chono se machi ni muton omu stati. Eto jesi sa ti e shortu e no masa ye bia begum na fa to a bedu sampem pensu ya na se o ma ya de ala ni toni ye
2: jesi no em se ye topa ye to nemum emra gana belusi ye no e ma ne toni be ye bibibi be la so mbo dro kakran de huso mo to o ma wina ma ya boka o ma wina ma ya boka ti ye sero mo mo ko jeje o
3: essence of black stars forever one family black stars for
4: omo to mani chihunu obi abanani a osha openu eno di obeka mouse si a won pe di a obeka den kora onto ebu ono so ofom ti omo tumito
0: ani ye de nyame ase se ne bo ono ofom ni etimito no am ko busa ba ko yesi ba ko 150 obi di e kora ofom kora ye ete Ghana city na wakena de ye nimse ani anya asem keto ebu ono ye be huri ni se kom feel nimre ya de kro to onto o de akoto de unya white na ay kwekwa na si wo mu na ye kama unya yellow no so ye kama na wa hye na wakena ye nyina ye fanta black stars e chi na ye so ye ntimi wi ni bi na World Cup na wusu koma de ye kra che dodo abusuafo ye gina no so na ye de ensem no na personal person ni nyina de si asida pesi kwa di ama urua kufi edudon fe ono ni wasemu fuope nyo sone nisemi so afya wafo onke yina so ya damwa se shene so se victory assured publication wamo edi victory e calculator seno edi ababo mwade ima adisuye ni ino ensa enkebi sedi ya beba nkutebu ma wano sebe timi abuwa no utuwa sika urua bange so so di ya yesika semi nina no ya jaa shene sa si wanshe na wamo hobay enso enfa emma yene adrenpa yene kufi mensa gene papa na papa niwa ni mkai eni midin meko ufiyo kwaso eto aso wa fani ya promise ti ya sezo